0: andata via. Allora addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Noćni program Radio Beograda 1, 27. maja, od ponoći do 2. Gost, Časlav Colić, kopista fresaka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 03